0: ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobjedila je sinoć u Brnu selekciju Češke rezultatom 3-1 u meču grupe B evropskog prvenstva. Košarkaška reprezentacija Srbije poražena je sinoć od selekcije Francuske rezultatom 91-90 u prijateljskoj utakmici koja je odigrana u Orleanu. Najefikasniji u reprezentaciji Srbije bio je Nikola Jokić sa 34 poena. Vozač McLarena Lando Norris pobjedio je u trci Formule 1 za veliku nagradu Holandije. Aktuelni šampion je na stazi Zandvoort došao do druge uzastopne pobjede, ukupno 13. u karijeri. Drugi je bio vodeći u generalnom plasmanu Kimi Antonelli iz Mercedesa. Vozač Mercedesa George Russell zauzeo je treće mjesto. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, dobar je vazduh trenutno u Bijeljini, Trebinju, Mostaru i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 65. Temperatura u Banja Luci je 14 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru i Zenici je 13, u Bijeljini i Tuzli 14, u Sarajevu i Doboju 16, u Neumu i Trebinju 21, u Mostaru 23 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 28 i 33, u Hercegovini do 36 stepeni.
2: Morning everyone.
1: Jutro uz

0: Milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Bijeljini i Prijedoru je 13, u Doboju 14, u Tuzli i Zenici 15, u Sarajevu 17, u Neumu i Trebinju 22, u Mostaru 23 stepena. Najtoplija svjetska metropola trenutno je Tokio sa 33 stepena, u Atini 31, u Pekingu 29, u Rimu 23, u New Yorku 22, u Madridu i Sidneju 21, u Parizu i Torontu 17, u Beču 16, u Moskvi 14, u Londonu 13, a u Stockholmu 11 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 28 i 33, u Hercegovini do 36 stepeni. Vrijeme sutra, utorak, 25. avgust, očekuje se postepeno na oblačenje koje može donijeti slabu kišu i lokalne pljuskove. Najniža jutarnja temperatura između 12 i 17 u Hercegovini do 22, a najviša dnevna između 26 i 30 u Hercegovini do 34 stepena. U srijedu 26. avgusta prije podne će biti pretežno oblačno, ponegdje uz mogućnost slabe kiše, u drugoj polovini dana postepeno razvedravanje, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 19 u Hercegovini do 23, a najviša dnevna između 26 i 31 u Hercegovini do 35 stepeni. I tu je vremenska prognoza za četvrtak, 27. avgust, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura između 13 i 18 u Hercegovini do 23, a najviša dnevna između 29 i 36 stepeni.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdemina Skafa. Započnimo dan zajedno.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Kulen Volim, uštedi 20%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49

Mina Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama, napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe, Erde Mina Skafa, započnimo dan zajedno.

0: sa požarom na Trebinskim požarištima i dalje traje, situacija je stabilnija, najsiloviti udari vjetra bili su na pravcu prema Tulima, posebno uz putnu komunikaciju kod Drača, gdje je postojala ozbiljna opasnost da se požar prebaci prema gradskoj deponiji. Veoma složeno stanje bilo i na pravcu prema selu Kremeni Do. Čak 5300 hektara progutala je vatra u dva požara koji su krenuli prije nekoliko dana iz rejona Zubac. Nakon što je juče vatra sa područja Veljove glave u opštini Zvornik prijetila kućama, danas je situacija malo povoljnija. U Srbiji je aktivno više požara, na stolovima vatra još nije pod kontrolom. Jak vjetar koji je duvao i tokom noći, gust dim otežavaju gašenje. Situacija u Deliblatskoj peščari je stabilnija nego prethodnih dana. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova izjavio je da što se tiče odgovora Irana na bilo kakve agresivne poteze Sjedinjenih Američkih Država u evropskim zemljama, Iran ima pravo da gađa izvor čina agresije. On je na konferenciji za novinare u Teheranu naglasio da se to odnosi i na Bugarsku, koja je dozvolila Sjedinjenim Državama da koristi njenu vojnu bazu. Iran je stavio 45 tankera na crnu listu zbog navodnog kršenja pravila za plovidbu kroz Ormuski Moreuz, zaprijetio novčanim kaznama, zadržavanjem brodova i zapljenom tereta. Ruska vojska je izvela grupne napade na ukrajinske luke i plovila u Odeskoj oblasti koja prevoze teret namijenjen oružanim snagama Ukrajine. Britanija učestvuje u sukobu protiv Rusije na strani kijevskog režima, odgovorio je portparol Kremlja Dimitri Peskov na pitanje koji je stav Kremlja o posjeti britanskog premijera Andija Bernama u Ukrajini i planovima Londona da dostavi Kijevu povjerljive podatke o britanskim komponentama za rakete Storm Shadow. Ekstremna vrućina, dugotrajna suša ovog ljeta Njemačku bi mogle koštati najmanje 36 milijardi evra, odnosno oko 0,8 do 0,9% bruto društvenog proizvoda, to je saopštio Greenpeace.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: U sportu o Partizanu i Crvenoj zvezdi. Svi ključni ljudi Partizana podnijeće ostavke nakon utakmice protiv Hetafea, saopštio je klub. Iz Partizana navode da će ostavke biti podnesene kao posljedica debakla kluba protiv Hetafea, kao i loših rezultata u domaćem prvenstvu. Crvena zvezda kažnjena je sa čak 135.000 evra zbog ponašanja navijača i organizacije utakmice protiv Hapoela iz Berševe u kvalifikacijama za Ligu šampiona. UEFA je kaznila Beogradski klub zbog više prekršaja nakon meča u kojem je zvezda poražena 2-0 i eliminisana iz elitnog takmičenja.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
3: 053 206 170.
0: Temperatura u Banja Luci je 32 stepena, vazdušni pritisak 1000 milibara, vjetar sjeveroistočni 1 metar u sekundi. U Sarajevu je 31 stepen u Prijedoru i Tuzli, 32 u Bijeljini, Doboju, Neumu, Zenici, Trebinju, a 37 u Mostaru. Do kraja dana ostaje pretežno sunčano uz dnevnu temperaturu između 28 i 33 u Hercegovini do 36. Sutra postepeno namlačenje najavljuju meteorolozi. Ponegdje može biti slabe kiše. Jutarnja temperatura između 12 i 17, dnevna između 26 i 30, u Hercegovini do 34 stepena. Toliko u pregledu informacija na talasima Big Radija, o svemu opširnije na bigportal.ba ili na našoj aplikaciji.
4: Yeah! Oče je bačena.
5: Come on,
4: Big Radio.

0: kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
1: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.